0: Jessica av Makosir.
1: Og så skal vi ha Vere, Rebecca Rogentin, statsmeteorolog. Vi har fått en del meldinger inn i appen i dag om at det regner. Er det sånn overalt nå?
2: Ja, det är ju ganska så ostabilt vär och lavtrycksaktivitet i hela landet, men vi har några som är värvinnare idag ändå, det har vi.
0: Okej, men det då?
2: Det är Sörlandet och delar av Östlandet.
1: Kan du ta oss lite sån ta överskriften i landet idag?
2: Ja, jag kan ta det igenom landet så i det, om vi börjar med Österfjäs, så i eftermiddag och kväll så vill det gå några tordenbyger då, särskilt på i inlandet och öst för Oslofjorden. Och ellers då, som jag sa, så vill det vara ganska så bra väder då för Sörlandet och delar av Östlandet. Så det blir perioder med sol och temperaturerna kommer ligga på 25 grader och till och med kanske upp mot 27 grader då öst i Agder och Telemark och i Buskerud. Men på Västlandet så är det för det mesta skyet och det går enkelt regnbyge och temperaturer på 15-17 grader då. Så det är inte väldigt höga temperaturer där. Och för Tröndelag och Nordnorge så vill det ju vara skyet och det vill också vara period med regn och regnbyge. Så ostabilt väder här som lyttare har fått erfarenhet av. Och temperaturerna kommer ligga på 14-16 grader. Och för Spitsbergen så blir det skyet och sprätt regn och regnbyger och så sludda längst nord. Och 4-5 grader på Spitsbergen.
1: I Nord-Norge, hvordan ser det ut där?
2: Ja, så Nord-Norge och Trøndelag så vill det vara period med regn och regnbyger. Och temperaturerna kommer ligga på 14-16 grader.
0: Strålande, det høres ut som vi ikke helt bor i samme land alltid. Takk skal du ha, Rebecca Rogentin. Jeg må bare spørre helt på tampen. Altså, vi snakker litt om ting vi gjør i skjul i opptur i dag. Har du en sånn guilty pleasure du har lyst til å dele med oss på tampen?
2: Jeg har lite svårt för att komma på något sånt.
0: Ja, vi setter deg på prøve sånn umiddelbart her nå.
2: Ja. Och sen så om jag hade haft någonting så hade jag kanske inte delat det heller.
0: Tack ska du ha.
2: Tack, tack.
0: Heldigvis så är det flere i appen NRK Radio som har sökt upp opptur och sendt in sin lilla hemliga ting som de gör mens ingen ser på. Vi ska höra på Eva Wellskram med Vendepunkt och så ska vi dela hemligheter etterpå.

0: Camilla North, som du är.
1: EM i friidrott.
2: Och så kommer han. Ska gå för fullt här, Karsten Warholm. Det är en våldsam start på Warholm, klart raskast i fältet.
1: Höjdpunkten står i kö under EM i friidrott.
2: Det är mer än nog till att vinna guld i EM.
1: Du kan följa de norska EM-hoppen och allt som sker i Birmingham på NRK.

0: forferdelig regime i Afghanistan, men den vanlige personen i gata er nok, det er de jeg vil møte.
1: Ja, men disse reiserådene til utenriksdepartementet, hva tenker du om de?
0: Nei, jeg synes mange av dem er utdaterte, sånn som vi hadde et klipp der fra Semporna, og der tror jeg ikke det har vært noen kidnappinger siden 2012 av utlendinger, men det er fortsatt reiseråd, og de er jo da veldig lenge siden noe der har skjedd. Så ja, jeg synes mange av dem er utdaterte. Det samme med terror i Mauritania. Da tror jeg at sist det var en terror rettet mot utlendinger var også i 2012.
1: Ok, men UD har jo disse rådene, og de gis jo av en grunn, og de viser jo til alvorlige episoder som nordmenn må være observant på. Vi skal høre litt fra førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Kristina Nilsson Lindstrøm. Hun foreleser i reiselivsfag om etikk og ansvar, og vi spurte henne om hva man må tenke på når man drar til farlige steder.
2: Jeg tykker også at det er kjempeviktigt at man forstår risiko, vart man än reser, men särskilt då om man reser till ett land där UD avråder från att resa. Sen så tycker jag att man ska fundera över konsekvenser som ens resande får. Vad får det för konsekvenser för det samfundet som jag reser till? Men också vilka konsekvenser det kan få för mig själv och det samfund jag kommer ifrån. Och då tänker jag ju närmast på om man skulle fastna i en krissituation.
1: Det sa Nilsson Lindström här. Hur god är du själv på att ta förhållsregler?
0: Bedre än de fleste. Ja, jeg gjør jo min research før jeg kommer ned, og så vi som driver med litt ekstremreising, vi har jo gjerne gruppesamtaler, forumer, miljøer, så vi kjenner jo alltid noen som har vært i stedet vi skal, så vi får liksom ofte veldig lokale kontakter og sånn før jeg velger å dra.
1: Og du er jo en del av et verdensomspennende fenomen, denne her typen reising som blir delt i sosiale medier, og Kristina Lindstrøm igjen mener det kan være bra å få se verdens farligere steder via andre kanaler enn bare de tradisjonelle mediene.
2: Ett sted är ju väldigt mycket mer komplext än den bilden som vi oftast får via medier när det är nyheter och så vidare. Och där det ofta blir väldigt svart eller vitt. Att det är ett farligt städ, att det är ett säkert städ. Solen skiner alltid eller det är krig eller så. Så att man kan ju se det som att influerare har ett ansvar och en möjlighet att faktiskt ge en nyanserad bild.
1: Följer du att du ger nyanserade bilder, Johannes?
0: Ja, jag liker att visa det positivt med landet, men jag är också klar på sånn som jeg har jo hatt basen min i Kambodsja veldig lenge, og da liker jeg når jeg holder turer der også å få frem den forferdelige historien vi dessverre ikke lærer om i Norge, og det er jo også en veldig, veldig viktig sak for meg. Så hvis det er samme med Myanmar, jeg stopper ikke å prate om Myanmar og det som foregår der, fordi det blir glemt, men jeg viser også til de fantastiske templene og byene som står igjen.
1: Ja, men du har jo hatt over 200 000 følgere på TikTok her. Hva tenker du om at du kanskje inspirerer andre til å reise dit?
0: Helt fantastisk. Ja. Jeg synes det er, så lenge de er komfortable, så synes jeg at jeg inspirerer folk. Jeg er veldig givende.
1: Ja, hvor går tur neste gang?
0: Jeg boket faktisk tur i natt til Nord-Makedonia, så jeg drar dit allerede neste torsdag.
1: Da ønsker jeg deg god tur til Nord-Makedonia, mens andre har forlatt Afghanistan, og rådet er å ikke dra. Gjorde du det motsatte, reiseinfluencer Johannes Uthaug. Takk for at du kom til ukeslutt.

Det var Kate Rusbys version av The Kinks låta The Village Green Preservation Society. En låt som ger mig lite tröst och det är för att det är säsong för att ge och ta emot tröst idag. Vibeke en rätte skriver finner tröst i att det är så lyst ute själv om det regnar och är 14 grader. Du Vibeke en rätte är flink att se lyspunkter. Jag ska lära lite av dig. Bente skriver jag är ofta ensam och av och till lei mig men finner tröst i att löpa i skogen. Och i yoga. Och Bente, jag hoppas du möter alltså i löp av hösten en person som får dig till och nu tänker jag inte på kärst alltså. Tänk på liksom vänskap. Får dig att sänka skuldrorna och törra vara goofy och dig själv och ha liksom fällskap med. Det trenger vi allsammen. Gro, tusen tack för att du är ärlig med oss. Gro skriver tur i skog och fjäll är en väldigt god tröst. Hilsa från en flott dag i skogen på Lesjaskog med lite sol. Och det är ju klassisk att vi är så upptatt av vär att vär betyder så mycket för hur vi har det. Jag har sedan jag snike in en sån egen en låt som var mitt eget tröstelåt så må jag snart fort med att spela en låt som tillhör spellistan men jag har lust att säga till Henning som skriver väldigt fint jag finner tröst i sången Gud är på tronen ännu den är lite gammal men minner mig om att samma hur trist och tungt livet är så är jag inte alene jag har mig en himmelsk far som vill mig gott Altså, Henning, jeg håper du skjønner, selv om jeg skal høre på den, at jeg kan ikke spille salmer nå mellom to og tre på PM på en lørdag, men jeg har tenkt å åpne opp for, kan ikke spille alle, så ikke bli sur og grinte hvis du ikke får låta di, men hvis du har et musikk, en musikkønske med låt som gir deg trøst, sånn som den salmen til Henning gjør, så kan du slenge med det. I din lille historie til meg om hva du gjør eller hva du finner trøst I gå inn I appen NRK Radio og så finner du programmet I sommersesong og så kan vi liksom lage en liten liste kanskje da over sanger og ting vi kan finne trøst I

Idag syns jag att jag spelar väldigt väldigt bra musik. Detta var Emma Steinbocken för alltid type ting här I NRK P1. Och jag vet inte om du vet det, men nu har det gått 61 minuter av kampen mellan Bolton och Preston North End och Bolton leder 2-0. Det är alltså I Championship. Och grunden att jag vet detta är för att jag har en man, en kärste, som syns att det att spela Fantasy Premier alltså League blev för mycket stress och tog gleden ut av att se en fotbollskamp. Alltså att man nästan tog sig själv och hejade på det lag man inte hejade på för du hoppade att den spelaren som du hade på banan för att det laget skulle ta mest möjliga poäng. Alltså Fantasy Premier League blev för mycket stress. Så han spelar Fantasy Championship. Jag vet inte om det heter akkurat det, men du skjønner vad jag menar. För där är det så att bortsett från Burnley och QPR så hejar han inte så väldigt på någon av laga och är mer avslappad och pragmatisk. Ikke sant? Och jag skrev stickordet tröstemål för jag har också barn som spelar I barnidrotten och på sitt barnfotbollen och där kan ju kampen bli som plötsligt ända sån 7-1 eller 11-3 och att det där ena eller de tre är tröstemål själv på min egen skårings vad heter det skåringsliste har jag två mål det ena var ett självmål och det andra var nog ett tröstemål för det var en kamp som vi tappade sån jag vet inte om det blev 14 nej så var det inte I den kampen jag skårade mål så vant vi 14-2 eller något sånt. Så att det var inte mitt mål så viktigt. Och I den kampen jag skårte självmål, då tappade vi nog kanske 1-3. Så det var inte avgörande att jag ödade för de andra, men det var nog avgörande för min vidare fotbollskarriär. För makan till liksom jag tror det att vara på ett lag syns jag så gøy, men det att skulle ödelägga för laget syns jag så skummelt att jag heller liksom sitter på bänken och hejar som bara rackaren än och gör skada då visst du skönner. Och tro mig lite då när jag säger jag syns att jag var ganska god på träning. Så I begynnelsen av säsongen fick jag kanske ofta starta, men det blev det fort slut med. Okej, okay, men I vart fall tröstemål. Måtte Preston North End få ett tröstemål då. Och helst med en spelare som man på laget till gubben, visst det är lov att säga. Si.

Carly Rae Jepsen sang I Really Like You I hennes låt fra 2015. Nu ska vi höra en låt som minner oss på hur viktigt det är att ta vare på gamla vänskap I en travel kvardag som är präglad

Reggae vårt fall på en lördag. Uansett hur du hör på fra, om du är på väg en plats, tar livet med ro eller faktiskt jobba i helga. Det är uansett väldigt stas att du är med. Och nu ska vi igång med en liten grej. Tre på rad, norsk på norsk. Tror jag att förklara det? Säkert inte. Ska du få höra det? Ja, det är tre norska låtar på rad. Och vi startar med Stina Talling sin Har ikke sett deg siden.

Tack för att du hörde på. Det var Taus sin angra ingenting. Och är du fan av country så hoppas du blir med ut nästa låt för vi ska till amerikanske Garth Brooks och hans The Thunder Rolls. Så nu hör du det tordna lite I bakgrund här och är du ordentlig fan så kan du se han om 5 dagar då han startar sin nya arenaturné I Indiana.

Det här är alltså tredje singeln ifrån deras tredje album. Du hörde The Cranberries låt heter When You're Gone, selvfølgelig. Umåtelig populär i 1996 här till lands, i alla fall låg 20 veckor på topp 20 för 30 år sedan, alltså så länge sedan är det. Ja, så hade det blivit. Välkommen till lite mimretime här i NRK PN. Jag heter Ellen Flå och har med ett knippe med goda låtar från favorit 10 år mitt i musiken. Jag var ju unge och ungdom det 10 år och hade mycket känslor, vet du.